ia se pai ele masu tala pule ola foa ai ai alu lo ngo ile se a ole se ile na ia te man malo ai ia I fa I lo ngala ia la fa ala wi lo atu a on ole ua uma mal pese la li o se se wewi ia ai to te le lava le lisio na tina ole I o te papole o lo mantua pe o to talo tuanga lofa matuanga le lei ia I le tatou le stala a Un sai me tatou tama a se faile as fa pitone o nai tida. E koe man kua fori o kou a. Ma lor soi fua ya o tina amatua ya mutalo taline vetu. Ia se uma ia nai fasi silanga de ia o na vatu leo lo faanga leo tonu mai. Mantua mai a fua isa lusu limatala o a moa. Yeah, and you'll be eligible to enter for Major Bryce to return affairs from Brisbane to Rarotonga, proudly sponsored by Cook Island Tourism. If you donate anything, you can be eligible for other prizes. Ole wangale ole Goldwell Hair Beauty Gift Box. Mai le wangal na ole Sopa Air Saloon I Canideo. Ole si failonga e te man malo I whanu wenge lua pe tolu I lau lava fifilinga for ia ele wanga ole Santorini Restaurant pa. Ole si failonga ole ato ia e mua mai si toa inga wenga. Ole si whailonga o le landscape photograph. Ia pina tusia le li o David Beige. Ma tatu whailonga marimuli. Ia o Merkintais a le whaipi e pe iei polo top. Pulou ia manisi vaenga la foa ia. Ele foa ibi po oe pe o stika teo teo tavale. Alo da winga la o lea ua manino mai li whainga o tatou a lituphoni a. Na o la tau e fua ia le lima a le lua su lima ta la nai lunga. E te alu le se I o le manu malo mo tangata to lua e malanga I Rarotonga. Whamana mole tu e tangia mai li whainga o tatou lituphoni. E na o nga tau e fua ia le lusu lima tā la ana ilunga le lima su tā la pe pule la voi lau fua ai. E alulo ngō re sei mo le manu malo mo tangata tōrua I Rarotonga. A e fua ia la le lima tā la o se furu tā la pe tolu tā la pe se furu lima tā la pe lusu tā la. E alula lo su afa. Isi whailonga nei lalo mai pe o teo teuina o lau fofonga o nisi waeng o le whaafunga ino o lau wao o le amua umana I le whale o tiulu o le Sopa Hair Saloon I Canideo e pe o whanguenga ma nisi waenga whailonga ese ese ia o la taulana e lalo ifo o le lusu limata la lato fua. Ia, malo, o te tonu. Ia, la otu tatu sponsor si e fatan mai. Ia, ona whaamalatu toile o nisi o tatu fasis na tei budmun mai. A uma watu ele o nisi tatu o nisi lea. Ia, ona o naiti na I o wo o mai a la te swafa. Mantua tatu e foni tonu wha o valuono, valuono. A usi mai an whafuanga o le fatitali mai JD Financials. Ia, e mese le Digicel. Manisi tatou fa'asisilaga ona toe fa'auau atu ai lea o tatou alofa'aga mo naitina